tó jirayọ iwọ náà jẹ pé ma ara rẹ bí o ṣe ń tẹ tilẹ ko láti padẹ wòlíì ọlọrun iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrin ní lógún sago mẹrin ààbò ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà jírí ayọ.

ṣoṣo tó gbé gbogbo ayé ro ọwọ́ tó wà ké jáde nínú omi ọwọ́ tó gbé òkú ọjọ́ mẹ́rin dìde òbẹ́ ní kọjá fọwọ́bọ̀ gbogbo ara lé lójú ọ̀rọ̀ ìgbani ti gbé polówùn mi aláṣẹ àgbà tó fa igi kedari ìyá agbóògbé òkú alùkùlùkù wọn sá akíninú ilé akínlójú ogun àròdẹdẹ ọlá àròdẹdẹ ọrọ aláfin àjọbọ ní asúdẹẹdẹ bí òjò kìnìún ẹyà júdà ẹrù tó ju gbogbo ẹrù mìíràn ẹrù rẹ tó bá o tó tó ọba ẹ sọ pé kábíyèsí ọlọrun ayọ ẹni mímọ funfun pálá o.

ẹni bá lè wí mo ní kó jáde wá pé bàbá ńlá búlé lè gbogbo ọlọ́run jésù kristi làwa yóò ká ọ sókè fún ilé ayé pẹ̀lú ọ̀run irú rẹ̀ ṣòwò máa gbọ́ná adéńlá oníná ni bàbá dàborí.